0: boli činjenica da tužilaštvo ništa ne čini po pitanju podizanja optužnice. Biću skromna ako kažem da presuđeni po Haškom tribunalu, po komandnoj odgovornosti Karadžić, Mladić, Milošević, da iz njihovih presuda može se procesuirati barem 100 imena i prezimena za opkoljeno Sarajevo, za ubijanje nedužnih civila.
1: Da toga nije bilo, danas bi oni zajedno s nama gradili Bosnu i Hercegovinu, učestvovali u društveno korisnom radu, učestvovali u intelektualnom, podzali porodice u Bosni i Hercegovini, tako da sigurno najdublje ožiljke nosimo zbog nedostatka ove populacije.
2: Mi Sarajlije pogotovo, a i čitava Bosna i Hercegovina, zaista ne da ne smijemo zaboraviti, nego ovo je jedna od najvažnijih stvari koje treba da se sjećamo.
3: Sjećanje na 1601 dijete ubijeno tokom opsade.

Visoki predstavnik Christian Schmidt dostavio je Vijeću sigurnosti UN-a redovni izvještaj o stanju u zemlji koji obuhvata period od oktobra prošle do sredine aprila ove godine. Ovaj dokument biće razmatran 12. maja, a riječ je o opsežnoj analizi političkih, sigurnosnih i institucionalnih prilika u Bosni i Hercegovini. U uvodnom dijelu izvještaja Schmidt ocjenjuje da je sigurnosna situacija trenutno stabilna, ali i dalje osjetljiva. Posebno

0: Danja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 23 stepena.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Miranda Fejzagić.
2: Federalni radio.